0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Noćaste nisam ljubio, noća

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Nastavljamo sa pregledom najuspješnijih numera na European Top 44 listi na osnovu top 10 plasmana koje su imale tokom ljeta 2026. godine. Na 10. poziciji nalazi se Taylor Swift sa novim hit singlom I Knew It, I Knew You iz filma Toy Story 5. Ova pjesma tokom 10 sedmica ljeta 2026. godine sakupila je ukupno 27 poena. Na 9. mjestu Tame Impala sa hit singlom Dracula, koji smo slušali tokom 9 sedmica sa također 27 poena. A na 8. mjestu Another 45 Ultra i numera Talk to You tokom 5 sedmica ukupno 28 poena.
1: Na mjestu broj 10.

Evropska top 44 lista najslušanijih numera. I stigli smo do mjesta

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.